0: Ora 6:01 minut.
1: Cili është ai njeri që nuk do muzikën e tij? Radio Shqip në 92 FM.

Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 4 maj. Karrige Amelia 999 lekë, tavolinë me 2 karrige 8690 lekë, çadër kopshti 4190 lekë, set tavoline për 4 persona 9990 lekë, makinë për fëmijë 3490 lekë, motor për fëmijë 5590 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Ore, që nuk po na djojnë veshët? S'po kamë siguri. Edhe për energji, si t'ja bëjmë?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'kemë të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale, pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njeri që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
6: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
5: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
6: Po i tregon babait arat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat tata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.
7: Muzika e vjetër është si floriri, e reja, si argjendi. Dëgjosh Shqip në 9.

porte. Dois amor. Edhe kur të dyja fosim kohë.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngjela pa punu të tokën, kam i qindë punë. E më ngjelen pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, të prish prape?
1: Leo, bur ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
2: Po, gzim, a e di që keti? Se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborq. Inda, ne jemi kudo.
3: Zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përballë Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
6: O më ç'a bune? A do vish ta pish një kafe? A ma hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde pije një kafe.
7: O më, si e, ç'a bune?
6: Hajde se ta porosita i borbone.
7: Oh, sa mirë bune.
8: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
9: Kafe Borbone, e ti senti un re.

0: Ora 8:02 minuta.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: top. Mos blias që pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 4 maj. Karrige Modena 1100 lekë, tavolinë me 4 karrige 9990 lekë, çadër kopshti me drita 5990 lekë, set tavoline me 4 pjesë 12990 lekë, set fikash 2190 lekë, mbules krevati 3990 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pran familjes çdo ditë.
1: Hej, ndalo pak, do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia, ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia. Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpoor 14000 lekë. Jysk, jetes skandinave.
2: Po nisë një udhë, të duhet një radio e mirë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 8:30 minuta.
1: Ore, që nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëjmë?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që të shkemi të, ja fe vetë.
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Vëmendje nxënës, tani dua një këngë për Adeo.
6: Lem shosat po Albi.
7: Djelon.
5: Bukur këndove, po a je i sigur që është këngë për Adeo?
6: Adeo im është aty ku kam shtëpinë mësuese. Unë jetoj te rezidenca Djelon. Shqipëria po bëhet më e bukur me ndërtime Djelon.
5: Ua, wow, ma bita. Por e di që ke të drejtë.
6: Faleminderit mësuese.
8: Merë pjesën e diellit që të takon. Eja, të jetosh në diellon.
9: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
10: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtari. Mobilim i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
9: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
11: Po më ç'a bone? A do vish ta pish një kafe? A më hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde pije një kafe.
12: O, si e, që bone?
11: Ade, se ta porosita i borbone.
12: Oh, sa mire bone.
13: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
14: Kafe Borbone, e ti senti un re.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
3: Zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përball Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
4: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.

0: Ora 9 e 1 minut.
1: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 4 maj. Karrige Modena 1100 lekë. Tavolinë me 4 karrige 9990 lekë. Çadër kopshti me drita 5990 lekë. Set tavoline me 4 pjesë 12990 lekë. Set fikash 2190 lekë. Mbules krevati 3990 lekë. Nxito tani. Zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pran familjes çdo ditë.
2: Që nga 1969-ta ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë e Teoren Group.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
3: Apo ky ka lajfitu fare?
4: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njërshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

qetësia të mbyt, muzika të mban gjallë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 9:30 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përballë Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
6: Më thuaj ç muzik dëgjon, do të them se cili je. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 4 maj. Karrige Amelia 999 lek, tavolin me 2 karrige 8690 lek, çadër kopshti 4190 lek, set tavoline për 4 persona 9990 lek, makinë për fëmijë 3490 lek, motor për fëmijë 5590 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu të tokën, kam i qinë të punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
2: Gzimo, ha, të prish prape?
1: Leo, bur ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
2: Po, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
3: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital. Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Radio Shqip.

0: Ora 10:02 minuta.
1: Ore, ç'nu po na djojm veshët? S'po kam siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyes se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sistemi alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale, pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë te Oren Group.
6: Ku e njohin muzikën, atje e çmojnë. Dëgjoj Shqip në 92 FM.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kamiqin të punë, emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, tu prish prape?
1: Leo, bur ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
1: Por e taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
2: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë mëmborç, Inda, ne jemi kudo. Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
3: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 4 maj. Karrige Modena 1100 lekë. Tavolinë me 4 karrige 9990 lekë. Çadër kopshti me drita 5990 lekë. Set tavoline me 4 pjesë 12990 lekë. Set fikash 2190 lekë. Mbules krevati 3990 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
4: Hej, ndalo pak, do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia, ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
5: Që nga 1969-ta ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë Teoren Group.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kamiqin të punë, emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, tu prish prape?
1: Leo, bur ma hoqi.

0: bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etj.
1: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithmonë borxh, Indë, ne jemi kudo.
2: Radio Shqipë.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: GoTech Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
3: Ruaju së keqes, se e mira në radio të ndjek nga pas. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Ora 11. Vëmendje nxënës, tani dua një këngë për Adheu.
1: Lem shosat
0: po Albi.
2: Djellon, djellon, djellon, djellon, djellon. Djellon, djellon, djellon, djellon, djellon.
0: Bukur këndove, po a je i sigurt që është këngë për Adheu?
1: Adheu im është aty ku kam shtëpinë mësuese. Unë jetoj te rezidenca Djellon. Shqipëria po bën më bukur me ndërtime Djellon.
0: Ua, wow, ma bita. Por e di që ke të drejtë.
1: Faleminderit mësuese.
3: Merë pjesën e djelit që të takon. Eja, të jetosh në djelon.
4: Hej, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia, ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
5: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë e Teoren Group.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo kjo ka lajfit u fare?
7: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njërshje, le të filloj festa.
8: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
9: Edhe muret kanë vesh. Prandaj e zgjedhim muzikën. Radio Shqip në 92 FM.

Radio është shoqja më e mirë. Kur këndoj me të, nuk mërzitet edhe po të stonoj. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Ore, ç'nuk po na djon veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhersh, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale, pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: Ska njeri që së vi, SSD.
4: Vepro tani, vizito ssd.al.
5: Zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përballë Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
6: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpoor 14.000 lekë. Jysk, jetesë skandinave.
7: Kur je veti dytë, atë radio e mirë. Merë tjetër kuptim, të gjosh qip në 92 FM.

0: Ora 12 e 1 minut.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: 3 herë mendo, 1 herë dëgjo. Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 4 maj. Karrige Amelia 999 lek, tavolin me 2 karrige 8690 lek, çadër kopshti 4190 lek, set tavoline për 4 persona 9990 lek, makinë për fëmijë 3490 lek, motor për fëmijë 5590 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Hej, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
5: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babait arrat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
6: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. 92 FM,

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: GoTech Electronics sill markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurm, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Për sa kohë ka rrugë, ka dhe radio. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Ora 13 e 2 minuta.
1: Sa herë kaloj tek një dritare, që me saksi

0: Ora 13 e 39 minuta.
1: Po më qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma edhe ta një pje i kafe, ade. Ade, ade, ade pje i kafe.
2: O, si e, qa bone?
1: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
2: Oh, sa mire bone.
3: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Kafe Borbone, e ti senti un re.

0: Ora 14.
1: Ore, që nuk po na djojnë veshët? S'po kam në siguri. Edhe për energji, si t'ja bëjmë?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që të shkemi të, ja fe vetë.
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njeri që së vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përballë Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
6: Miku i vërtet është ai që dëgjon të njëjtën radio si ti. Dëgjosh Chip në 92 FM.

geni m'haig de xur. Dovin të reja breza, do na kujtojnë me lullën bivaresa, do ndrojnë ardhëmërinë.

0: Ora 14 e 30 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthit u fare?
4: Lajthit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
5: Sa të dëgjosh, aq këngë do mësosh. Radio Shqip në 92 FM.

0: zotin.
1: Miku i mirë, të nderon shtëpin. Kënga e bukur shqiptare, Radion. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Low-Tech Electronics sjell markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
1: Unë jam Redon Makashi, ju po dëgjoni Radio Shqipë.

0: Ora 15 e 2 minuta.
1: Bravo, prish kjo dregje? Që ngella pa punu tokën, kam iqin të punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, të prish prape?
1: Leo, bur ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
1: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
2: Po, gzim, a i di qketi? Se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere tjere.
1: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
0: 92 FM, Radio Shqipë.

0: Ora 15:32 minuta. Vëmendje nxënës, tani dua një këngë për Adheo.
1: Lem shosat
0: po Albi.
2: Djellon, djellon, djellon, djellon, djellon. Djellon, djellon, djellon, djellon, djellon.
0: Bukur këndove, po a je i sigur që është këngë për Adheo?
1: Adheo im është aty ku kam shtëpinë mësuese. Unë jetoj te rezidenca Djellon. Shqipëria po bëhet më e bukur me ndërtime Djellon.
0: Ua, ma bita. Por e di që ke të drejtë.
1: Faleminderit mësuese.
3: Merë pjesën e diellit që të takon. Eja, të jetosh në Djellon.
4: Hej, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte ndoshta jo. Sot papritur bëhet vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.

0: Ora 16 e 1 minut.
1: Po më qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma ade ta një pije i kafe, ade. Ade pije i kafe.
2: O më, si e, qa bone?
1: Ade se ta porosita i borbone.
2: Oh, sa mire bone.
3: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
4: Kafe Borbone, e ti senti urre.
5: Alo, më dëgjon? Ku jeste po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajthitur fare?
6: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
7: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: nuk po na djojnë veshët. S'po kam siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
1: Po pse më pyet mua?
0: Po të pyes se di.
1: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
2: SSD. Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sistemi alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale, pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
1: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
2: Vepro tani. Vizito ssd.al.
3: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 4 maj. Karrige Modena 1100 lek. Tavolinë me 4 karrige 9990 lek. Çadër kopshti me drita 5990 lek. Set tavoline me 4 pjesë 12990 lek. Set fikash 2190 lek. Mbules krevati 3990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
4: Hej, ndalo pak, do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia, ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Bravo prish kjo dreqe, çngela pa punu tokën, kamiqin të punë. Pemën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marr edhe me këtë.
7: Gzimo hë, tu prish prapë?
6: Leo burma hoqi trunin.
7: Po mirë më ja, mbaroi unë në mertime.
6: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi çikosicën.
7: Po gzim, ai di çketi. Se s'bën një xhiro nga Inda.
6: Inda?
7: Po more Inda, i gjen të gjitha atje. Freza, kosice, pompa ujë, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim etj etj.
6: Mirë ke, s'ka lezet me ti kërku gjithmonë borx. Inda, ne jemi kudo.
8: Zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përballë Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.

muzika e vjetër është si floriri, e reja, si argjendi. Dëgjosh Qip në 92 FM.

0: 16 e 31 minuta. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpur 14.000 lekë. Jysk, jetes skandinav.

0: ofrohet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
1: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 4 maj. Karrige Amelia 999 lek, tavolin me 2 karrige 8690 lek, çadër kopshti 4190 lek, set tavoline për 4 persona 9990 lek, makinë për fëmijë 3490 lek, motor për fëmijë 5590 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Një zjarri papritur, një tërmet i frikshëm, një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
3: Po më çabone. A do vish ta pish i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
4: O, ma, si e, që bone?
3: Hajde, hajde, se ta porosita i borbone.
4: Oh, sa mire bone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Kafe Borbone, e ti senti un re.

Goja e do të ëmblën, zemra e do të mirën, mendja e do të menqurën. Radio Shqip, në 92 FM.

0: Ora 17:00. Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë të Oren Group.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: Muzika, sa më shumë dëgjohet, aq zbukurohet. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

Ajo ishte shumë diskret, rinte ullur gjithmonë bet, dhe më orë qëndronin bashkë në bisedë.

0: Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 4 maj. Karrige Amelia 999 lek, tavolinë me 2 karrige 8690 lek, çadër kopshti 4190 lek, set tavolina për 4 persona 9990 lek, makinë për fëmijë 3490 lek, motor për fëmijë 5590 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
1: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style, pjesë e Teoren Group.
2: Zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përballë Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
3: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
4: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.
5: Muzika e mirë. Radio e lirë. Dëgjosh Shqip në 90.

0: Ora 17:31.
1: Ore, që nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëjmë?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që t'ke me ta. Ja fe vetë.
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njeri që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
6: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
9: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
10: Me një këngë të bukur shqiptare, nuk bëhet radio. Me shumë këngë, bëhet Radio Shqip. 92.2.

0: Hey, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
1: Që nga 1969-ta ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë Teoren Group.
2: Bravo, prish kjo dreqe, që ngjela pa punu tokën, kam iqin të punë, emën ngjelen pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zi më hë, të prish prape?
2: Leo, bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
3: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborgjë, Inda, ne jemi kudo.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
7: Si e them, oj bi, se nuk të dëgjova.
6: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
7: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
8: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ora 18.
1: Stop! Mos blia asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 4 maj. Karrige Modena 1100 lek. Tavolinë me 4 karrige 9990 lek. Çadër kopshti me drita 5990 lek. Set tavoline me 4 pjesë 12990 lek. Set fikash 2190 lek. Mbules krevati 3990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Isa vegla nuk shasin. Ama kualiteti, po, larset më të avansuara me presion. Kasher, bëje fringo.
3: Vëmendje në zënës, tani dua një këngë për Adheo.
4: Lejmë shusat
3: po Albi.
4: Djelon, djelon, djelon, djelon, djelon. Djelon, djelon, djelon, djelon, djelon.
3: Bukur këndove, po, a je i sigur që është këngë për Adheo?
4: Adheo im është aty ku kam shtëpinë mësuese. Unë jetoj te rezidenca Djelon. Shqipëria po bëhet më e bukur me ndërtime Djelon.
3: Ua, wow, ma bita, por e di që ke të drejtë.
4: Faleminderit mësuese.
5: Merë pjesën e djelit që të takon. Eja, të jetosh në Djelon.
6: Ndëro si fëmijë. Dashuro si njeri, dëgjo muzikën që të pëlqen. Radio Shqipë.

0: Hey, ndalo pak, do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia, ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
1: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë e Teoren Group.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes dhjetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mes dhjetar.
2: Universiteti mes dhjetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopë shtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

qetësia të mbyt, muzika të mban gjallë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 18 e 32 minuta.
1: Ore, ç'nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhersh, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale, pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: Ska njeri që së vi, SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 4 maj. Karrige Amelia 999 lekë, tavolinë me 2 karrige 8690 lekë, çadër kopshti 4190 lekë, set tavoline për 4 persona 9990 lekë, makinë për fëmijë 3490 lekë, motor për fëmijë 5590 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
6: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
7: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. Kam ko më marrë edhe me këta.
8: Zimo, ha? Tu prish prape?
7: Leo, burë ma hoqit trunin.
8: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
7: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
8: Po, gzim, hajdi që keti. Se zbën një gjiro nga Inda?
7: Inda?
8: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
7: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborgjë. Inda, ne jemi kudo.
9: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
9: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbri deri te marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
10: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
11: O palma, mos haro.
10: Po palma, palma.
12: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
13: Kush dëgjon shumë muzikë, gabon rrallë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Low-Tech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
1: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë e Teoren Group.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përballë Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.

0: Ora 19:10 e 1 minutë.
1: Ore, ç'nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhersh, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale, pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: Ska njeri që së vi, SSD.
4: Vepro tani, vizito ssd.al.
5: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Hej, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia, ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
7: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
8: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojrat bëhen pjesë e çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
9: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
8: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Mos blia asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 4 maj. Karrige Modena 1100 lek. Tavolinë me 4 karrige 9990 lek. Çadër kopshti me drita 5990 lek. Set tavoline me 4 pjesë 12990 lek. Set fikash 2190 lek. Mbules krevati 3990 lek. Nxito tani. Zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
1: Vëmendjen zënës, tani dua një këngë për Adheo.
2: Lem shusat
1: po Albi.
3: Djelon, djelon, djelon, djelon, djelon, djelon, djelon, djelon, djelon, djelon.
1: Bukur këndove, po, a je i sigur që është këngë për Adheo?
2: Adheo im është aty ku kam shtëpinë mësuese. Unë jetoj të rezidenca Djelon. Shqipëria për bëdë me bukur me ndërtime Djelon.
1: Ua, ma bita, por e di që ke të drejtë.
2: Faleminderit mësuese.
4: Merë pjesën e djelit që të takon. Eja, të jetosh në djelon.
5: Që nga 1969, ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne, 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori, 50% ulje. Eglo, My Light, My Style, pjesë të Oren Group.
6: Zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përballë Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
7: Radio Shqip.

0: Nën të mbëdhjet e 30 minuta.
1: Stop! Mos blia zgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 4 maj. Karrige Amelia 999 lek, tavolin me 2 karrige 8690 lek, çadër kopshti 4190 lek, set tavoline për 4 persona 9990 lek, makinë për fëmijë 3490 lek, motor për fëmijë 5590 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Ku bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital! Ovital, cilësi në 4 stinë.
4: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë edhe me këtë.
5: Zimo, ha? Tu prish prapë?
4: Leo, bur ma hoqit trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
4: Po e taksirat, sa të mbarosh tim, ma jepi që i kositësën.
5: Po, gzim, hajt di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po mërë Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
4: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborgj. Inda, ne jemi kudo.
6: Një zjarë i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
7: Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
8: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
7: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
8: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
9: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
10: Oma, ç'a bone? A do vish ta pish një kafe? A ma hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije një kafe.
11: Oma, si e, ç'a bone?
10: Hajde, hajde se ta porosita i borbone.
11: Oh, sa mire bone.
3: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
12: Kafe Borbone, e ti senti un re.
13: Miku, spritet me fjalë, por me muzikë të zgjedhur. Dëgjosh Shqip në 90.

0: Ora 20. Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpur 14.000 lekë. Jysk, jetesë skandinave.
1: Muzika e vjetër është si floriri, e reja, si argjendi. Dëgjosh Shqip në 90.4.

Duajse më edhe kur të dyja fosim kotë.

0: dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 4 maj. Karrige Amelia 999 lek, tavolin me 2 karrige 8690 lek, çadër kopshti 4190 lek, set tavoline për 4 persona 9990 lek, makinë për fëmijë 3490 lek, motor për fëmijë 5590 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit. Thank you.

0: Ora 20:32 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
2: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë e Oren Group.
3: Zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përballë Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
7: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
6: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
7: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
8: Fruta të thata Palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: kush nuk po na djon veshët, s'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
1: Po pse më pyet mua?
0: Po të pyesë se di.
1: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
2: SSD. Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
1: S'ka njeri që sa vi. SSD.
2: Vepro tani. Vizito ssd.al.
3: Hey, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia, ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
4: Vëmendjen zonës, tani dua një këngë për Adeo.
5: Lem shusha
4: po Albi.
5: Djelon, djelon, djelon, djelon, djelon. Djelon, djelon, djelon, djelon, djelon.
4: Bukur këndove, po a je i sigurt që është këngë për Adeo?
5: Adeo im është aty ku kam shtëpinë mësuese. Unë jetoj te rezidenca Djelon. Shqipëria po bëhet më e bukur me ndërtime Djelon.
4: Ua, wow, ma bita. Por e di që ke të drejtë.
5: Faleminderit mësuese.
6: Merë pjesën e djelit që të takon. Eja, të jetosh në Djelon.
7: GoTech Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
8: Po nisë një udhë, të duhet një radio e mirë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 29, 9 minut.
1: Stop! Mos blia asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 4 maj. Karrige Modena 1100 lek. Tavolinë me 4 karrige 9990 lek. Çadër kopshti me drita 5990 lek. Set tavoline me 4 pjesë 12990 lek. Set fikash 2190 lek. Mbules krevati 3990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.

qetësia të mbyt, muzika të mban gjallë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 23.
1: Ruaju së keqes, se e mira në radio të ndjek nga pas. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

Radio është shoqja më e mirë. Kur këndoj me të, nuk mërzitet edhe po të stonoj. Dëgjo Radio Shqip në 92 FM.

0: se ti hesht unë djes të kam kërkuar.
1: Koha do mi mbyll të gjitha plagët, nuk do vdeson se ti ike. U shërova nga magjia jote dhe se lash zemën të dilte.